سیلای نو فجعلنا هم منگو گرزول دیل روسان خشاکو پا بعدن حلاکت دیل القوم الظالمین دا پار دا قوم ظالمانو ثم من شعنا من بیا پیدا کو من بعدهم پست دینا قرونن اقواما خرین نور ما دست بکو نلواندی کیگی

جناب جناب ټایم شوی دی د کمرشل بریک ورزو د کمرشل بریک سایت ته چرته به هم نزه مو سره به اوسئ رازو د کمرشل بریک نه بعد

جناب د مټرو د بیماری حوالی سره به خبرې کوو چې په مټرو باندې کمی کمی بیماری راځي. خود دین مخ کی ورزم یو سم تاسو چې دا سانگ با انجوائی که چرت با هم نزه مون سر با اسی رازو دا دی سانگ نا بعد.

0: اوكي قولم جماعة سرب لايف كارل سوكتو ودجردنا. السلام عليكم جي.
1: وعليكم السلام. انا الخير ديك تاكدا بيسخنه
0: خير دي الحمد لله. ستاسو دواغاني دي تاسو خير تبتونا مزاجونا حالات واكيار بربار دي
1: بس خير خير يفتح رضا ما پروگرام نوز چالو که پروگرام شورون وما اوريا لانگو کارخانا کے پرو دیما
0: خا صحی صحی صحی صحی سنگا پروگرام اور پروگرام دي سنگ لگی
1: پروگرام بالا خوب را اولا دیم لکن دیرم بازا تیم ایمی شاپا کاتا که اوز کلا چهار نمبر که بیا کارخانه که می جده اولا کولا جومی کتا ستا پروگرامو
0: خا صحی صحی صحی او صدر اولی دی پروگرام در سب شریکی را سرا
1: آنو باز زبا در طرف دیاری کم اپو پروگرام خو بیا اولی دیلی نشه سواو
0: بس
1: پروگرام چالو کنو
0: پروگرام گپ شپ تی بس سب را سر شریکی دارا تو آیا
1: گپ شپ خوبر دیر خلی گپ شپ نا بغیر خونه کیگی کنا
0: صحی صحی صحی ٹک شپ
1: بس آقا آل باجی کل خبر خشم جستر گیری نرائی دیوی که چاری غاٹی وی خوالا لی بایی اوما
0: وا وا وا وا وا
1: نورا
0: بس خیر دل الحمدللہ دیر دیر مندن کو ما دیر دیر سات شکریہ رالی پروگرام کی مشارکت کو ہاں
1: بس دوا سلام دما جرن بگو عارف خان تا گل بشا کا گاتا شیرین داد کا گاتا ملنگ شاہ ملنگ تا او جے سوب ما پروگرام او تا دا سپیشل دوا سلام
0: وعلیکم السلام وعلیکم السلام

0: کدر من درنګ ګورم جمال سره پلاف کال سوګ راځي ورشر ته. السلام علیکم جی.
1: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
0: ستړیا مشی په خیرونو سوګ او چرتنه
1: اسماعیل خبر
0: اسماعیل د ګوهاټی نه. هلو هلو لکه اسماعیل آواز راځو کنه بهنه سره تاسو کال ډراپ شو.

0: بخیر علی خر اغلاس وای جی د کراچی نه مسافر راغله دی جوړ په درګه کې جون تر سره کې و چرای سو کریم له شاسو سره به د خیر درګه خود ډکه لخوا درګه خود ډکه نا خوشنا بخیر بخیر بخیر ستړی مشی ستړی مشی السلام علیکم
1: وعلیکم السلام
0: قربان جی سو خبرې کې کوم زینا
1: ترجمان تدرون خبرې کوم
0: جی جی جی
1: ما یو دایکن نه تخیر عراق په فن مفن دل تشریرو کې تاسو ته پرتی کنه سره
0: کوپن به زما سره ستا کوپن به جمع کی

0: چې غوږ می ورته.
1: سوره حج ولسم سپاران آیت نمبر 70. سوره حج ولسم سپاران آیت نمبر 70.

0: شپغم داج تاسو ووم شهادت کوي په نورو خلقو چې اغه ته پیغمبرانو دین رسول یو په سوره بقره کې درشه
1: فاقیم الصلاۃ واتو الزکات الله فرمای
0: تاسو منځونه قائم کئ تلوی ارکان د اسلام بیانې یو بنده مسلمان شي نو سکارونه وکئ پاغي کډوم بیکار دارې
1: فاقیم الصلاۃ
0: دیب منس قائم ای منس بکئی
1: و آتو الزکاتا زکات پور کئی
0: زکات پور کئی خان عشر رزی دی ورکی عشرنا
1: و آتسیمو باللہ ددی یو مانا توکل لے
0: دوی ممانا پر طول دن بانے منگولی لگا مضبوط رانی وال لفظی مانے دادا زان با اللہ سر دا آغسی زنونا چی تاسو تیرے گئی پر طول

د الله تعالی مالک ستاسو ری فنی عمل مولا ډیر خکار ساز دی و نعم النصیر ډیر خمددگار دی. صدق الله العظیم. آمین. الحمد لله رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسول محمد و آله و اصحابی اجمعین. رب اجعلنی مقیم الصلاة ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. ربنا وآتنا ما وعدتنا علی رسلک ولا تخزنا یوم القیامة انک لا تخلف المیعاد برحمتک یا ارحم الراحمین.

اصل زعفران خکاری بازی د پاکستان او د مخ د زلا نوی پی جنگلو بلډونا زعفران فیس واش صرف یوش پ او پخپل مخ کی واضحه فرق وی نه زعفران ورتا خو پختنه می دادا افرانینم رختیا هم زعفرانی معیار لري که پس مزه فرق پی جنئی.